0: hade de en request lava den för hacken är som var den då så där när den jehu shakwa ingeta med det som shakwa
1: shakwa ma shakwa då blir det ginan gonna ni shakwa
0: insaf någon
1: då så då blir det insaf när det inte någon har carry space för att då ingeta e gonna ni ginan shakwa me har augmen när med då ge me fa päveri gotum be flaka goli me vani augol mange query soli assalamu alaikum
2: وعليكم السلام باجي ورحمة
0: الله وبركاته. الحمد لله بالله ورسوله كريم.
2: الحمد لله بالله ورسوله
0: كريم. سوالي كم هيكم داتن وتيهون نبي؟
2: لب.
0: أهم تيتانو قدام بيسارة وراب بيسارة وانا ثانة قدام ما برو نيفالة نونا نبي هذا تام.
2: Agu, mi, yo creo que me necesitaron ahí.

0: hadiah är gärna stäng. Ge mig bästa hadiah. Ja. Kung hadiah med mig till.
1: Bande.
0: Bande. Hinga kjala.
1: Silu baby, silu baby, waka.